News og alle andre siger. Og så fra Pat Sounds, det var ikke Pat Shop, nej, Pat Sounds pladen Beach Boys og God Only Knows, ser på Alfa.

Aretha Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me. De sidder begge to op på en lyserød sky og jammer med alle de andre, vi har mistet, Prince og så videre. Til Paul Krebs. Han underholder fortsat hernede. Jeg lader min dør stå lidt på klip.

Soda Salem, Runaway Train. Og Paul Kipes også Morrison, Dylan og Elvis. En sang om de helt store kanoner fra den gang. There Must Be An Angel Playing With My Heart. Kan du huske den her i Rhythmics?

0: Starship, we built this city. What's the deal about it, Patricia McNeil? Ain't that just the way? Nu er det tid til Michael Falk og nye tider.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Radio Rytmer her fra Mojo. Lady, hear me tonight. Og Talk Talk tidligere, It's My Life. Det er alle tids aften, du stiller ind på her på Radio Alfa. Og her er Go Go Dolls Irish.